Bismillahirrahmanirrahim. Di semester mendatang, bidinillahi tabaraka wa ta'ala, naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.